0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno. A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberán conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible o uso responsable da luz e eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde. Inscríbete en axover.org. Organiza a Xover. Colaboran Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
3: Cariño,
4: dime,
3: xa tes todo para fin de semana?
4: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos. Xa falei coa familia e vémonos a casa.
3: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
4: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
5: En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate...
6: Te pido un primer análisis.
5: ...y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25, con Aymar Bretos, Cadena SER.
2: Este sábado en Fisterra, presentación do libro Historia de Galicia, compendio de Ramón Marcote, unha edición conmemorativa polo seu centenario. Achégate ata o Mercado Cultural ás 12 do mediodía e vive este evento no que homenaxaremos a vida e obra deste destacado fisterrán. Ademais, poderás levar como agasallo un exemplar. Concello de Fisterra.
7: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
8: Alevicia de Saíro Recreo. Así soa o patio do Colexio Praia de Quense de Corcubión.
0: Radio Nordés, Cadena SER. O son da vida, na Costa da Morte.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos. ¿Qué tal? Muy boas, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, un día máis, empezando a vivir a costa da morte en Radio Nordesna, Cadena Ser. Vou contar, como sempre, unha ollada ao que pasa, o que acontece, o que sucede na nosa bisbarra. Pendentes agora mesmo dun accidente no concello de Ponteceso, concretamente en Corme Aldea, en donde un home tivo que ser trasladado en helicóptero ate o hospital da Coruña logo de sufrir queimaduras en varias partes do corpo, sobre todo na cara, cando estaba traballando nunha finca da súa propiedade. Manipulou gasolina, si para, non se sabe exactamente si para utilizar algunha das máquinas coas que estaba traballando, e bueno, pues esa gasolina que prendiu lume e queimouse, sobre todo, como decimos, queimaduras na cara. Foi atendido inicialmente ali no lugar, en Corme, e bueno, pues acaba de ser trasladado en helicóptero ate o hospital da Coruña. Bueno, tamén teníamos algún dato máis sobre a gravidade destas queimaduras. Pues tamén vos lo contamos, pero de momento un pouco que sabemos lo que aconteceu este veciño dalí de Corme Aldea, dos 45 anos, que se queimou eso, en diferentes partes do corpo, pero sobre todo na cara, cando manipulaba gasolina nunha finca cercana ao seu domicilio, unha finca de maestra a súa propiedade, segundo nos dín. Suceso desta mañan. Enseguida repasamos outros asuntos da actualidade. E nada, logo imos falar de esa nova normativa que o goberno do estado quere impoñer aos barcos, a pesca de baixura, a pesca artesanal, eses trebellos para alonxar aos golfiños, e bueno, e a malestar que hai entre o sector. Outro día falábamos, recordades, co presidente da Federación Galega de Confrarías, Rubio, que bueno, pues así decía, que se están facendo estudos, que están en marcha e ainda non remataron, e que están, bueno, digamos, molestos, que hai certa malestar porque o goberno do estado que irá impoñer estes aparellos antes de que rematen os estudos que se están facendo, e preocupados tamén como esos aparellos que emitirían unha serie de ondas poderían afectar a outras especies e ao seu traballo, a pesca. Como se trata de golfiños, de mamíferos marinos, pues o mellor é ir falar cos expertos, e así que falaremos como responsable do CENMA, con Alfredo López, para que nos dean eles a súa visión sobre estes aparellos e a súa eficacia, e si ese é o sistema que se debe, que non se debe implantar, e os motivos polos que o goberno agora pois quere obrigar a que os barcos de pesca artesanal leven este tipo de aparatos. Pois de eso falamos enseguida. Na segunda parte do programa vai nos quedaros un programiña moi musical, ¿eh? Eu creo que moi bonito. Falaremos tamén de deportes, virá por aquí Anjustias, teremos algo de historia, retomamos esos contos na soleira con Adrián García, que levábamos unha temporadiña sen falar con él. Seguimos con todo, recordando que temos un número de WhatsApp, que é o 722-73-70-64, 722-73-70-64, por si vos queredes tamén participar no noso programa, colaborar con nos, enviarnos as vosas mensaxes, opinando dos temas que falamos, propoñéndonos outro tema, ou que aquí, co que irades, aí estades, liberdade absoluta para enviar as vosas mensaxes. 12:45.
2: Este sábado en Fisterra, presentación do libro Historia de Galicia, compendio de Ramón Marcote, unha edición conmemorativa polo seu centenario. Achégate ata o Mercado Cultural ás 12 do mediodía e vive este evento no que homenaxaremos a vida e obra deste destacado fisterrán. Ademais, poderás levar como agasallo un exemplar. Concello de Fisterra.
3: Chega a Carballo un novo xeito de coidarte. 360 Estudio Reformer, Pilates Reformer e adestramento individualizado para todos os niveis. Ven coñecernos na rúa Vázquez de Parga 128. 360 Estudio Reformer.
4: OE Máis, centros auditivos, patrocinan o tempo.
1: Nos imos en busca da información meteorolóxica. Oxe, en Meteo Galicia, Ana Laje. Hola, Ana, moi boas.
5: Hola, que tal? Moi bons días.
1: Bueno, dinos como vai a continuar o día de hoxe, como ven a fin de semana tamén.
5: Bueno, pois o día de hoxe está caracterizado por ceos con abundantes nubes que agora pola tarde progresivamente se van a ir abrindo claros no ceo, e esa humidade ambiental vai ir desaparecendo, non totalmente, pero ao menos diminuindo, esa sería a palabra. En canto ás temperaturas, lógicamente, chegar menos radiación solar directa, as temperaturas resíntense na vosa zona no día de hoxe, máximas que estarán sobre os 20 graus, e ademais tedes ventos do norte, nortes que sopra hoxe con intensidade moderada. Para fin de semana, en xeral, tempo seco e soleado. En ceos con non totalmente azuis, en ningún caso, nubes de tipo medio, tipo baixo, e temperaturas que estarán con poucos cambios respecto aos valores de hoxe. E hai circulación do nordés, pero con menos intensidade que hoxe.
1: Graciñas, Ana, boa fin de semana.
5: Moi ben, grazas, ata pronto.
1: Hasta logo.
4: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Pois algunhas das noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nordés, comentábamos, pendentes dese veciño de Corme Aldea en Ponteceso, trasladado en helicóptero logo de queimarse na cara cando facía traballos nunha finca da súa propiedade. Trasladado en helicóptero ao Hospital da Coruña. O Centro Social de Goiáns de Carballo suma un novo recoñecemento como finalista nos premios da Casa Arquitectura de 2026, a terceiro certame no que está nomeado para elevar un premio este proxecto arquitectónico de Carballo. E pleno na Laracha, que aproba a amortización anticipada de máis de 900.000 euros de débeda municipal. El ASE Podemos denuncia o novo contrato de servizo de axuda no fogar, asegura que favorece as grandes empresas fronte ás traballadoras e os usuarios. En Cabano, pleno de aprobou por unanimidade o castro as catro propostas presentadas polo BNG nunha sesión na que tamén se analizou a situación das contas municipais. En Ponteceso, pleno dou luz verde ao convenio entre o Concello e Portos de Galicia para a humanización do acceso a Corme, ao Porto de Corme. Hai outras localidades en donde habrá pleno hoxe, como en C, donde o BNG leva dúas mocións, unha para exixir a incorporación na rede de transporte público de dúas rutas diarias directas entre Fisterra e Santiago, e tamén a gratuidade da AG55, da autoestrada entre Carballo e A Coruña. Por certo, que a Xunta de Galicia recibe 7 ofertas para executar obras de renovación de firme en 8 estradas autonómicas ao seu paso por 10 concellos da Costa da Morte. E recordamos que dende hoxe están suspendidas temporalmente as queimas, e ata novo aviso, as queimas agrícolas e forestais realizadas por particulares. Son algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nordés.
6: En enero, más de 2.500 personas reventaron la Sala Pelícano. El próximo 20 de junio, los 40 Classic volvemos a Coruña con la clásica fiesta ochentera. ¡Hola, fieras! Soy Jorge Sánchez y os espero con las canciones que marcaron una época, actuaciones y momentos inolvidables con los 40 Classic en A Coruña. Recuerda, nos vemos el 20 de junio desde las 6:30 de la tarde en la Sala Pelícano. Consigue ya tus entradas en salapelícano.com. ¡Te mereces una fiesta de los 40 Classic!
7: Cariño.
1: Dime.
7: ¿Sates todo para fin de semana?
1: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
7: Sí, sí, iso xa sei que está, pero xa sabes. Temos todo de Domínguez.
1: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón. Para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nos, a vida sabe máis.
4: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.

0: primeira parada no día de hoxe aquí vivindo a Costa da Morte, que nos leva a falar do sector pesqueiro e de golfiños. Esta semana falábamos con o presidente da Federación Galega de Confrarías. Bueno, él decía, desta de federación están, bueno, molestos coa intención do goberno de estado de impoñerles, bueno, que teñen que ter nos seus barcos unha especie de aparello, un pinger que sirve para alonsar aos golfiños das súas embarcacións. Están molestos por como isto pode afectar a outras especies, como pode afectar ao seu traballo, non? A pesca. Están molestos diso porque seguen facéndose estudos. De momento non están rematados os estudos para saber si estes aparellos bueno, funcionan ou non funcionan correctamente, polo que bueno, non entenden a premura coa que o goberno do estado quere que instalen nos seus barcos este tipo de trebellos. Así que como se trata, pues eso, de mamíferos mariños, de golfiños, digo, pues vamos a falar coa xente que sabe de esto, que é a xente do CEGMA, y para eso falamos con Alfredo López. ¿Qué tal, Alfredo? Muy boas.
1: Hola, boas.
0: Bueno, de Ocenma, ¿cómo vedes estes trebellos que se queren poñernos nestes barcos de pesca artesanal? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Credes que é un sistema axeitado? ¿Credes que no? ¿Cómo vedes todo este asunto?
1: Bueno, nos pensamos que esta é unha solución cosmética. Esto está basado en normativas europeas dende hai casi 20 anos. Pero estas solucións pois non están comprobadas a súa efectividade, non? Sabemos que os resultados científicos son controvertidos, en algúns casos, en algunha situación, puderan ter algún resultado positivo, pero na maior parte dos casos, bueno, pois ou produce efecto chamada ou non causa ningún efecto, non? Entón, bueno, pues ten bastante polémica esta proposta. Esta proposta faise dentro do plan de conservación da toniña, realmente pois é unha especie que está en perigo de extinción e que, claro, pois digamos que algo hai que facer para intentar reducir a desaparición desta especie. Pero, claro, pensamos que é un pouco como dar paus de cego, porque sin saber pues, a efectividade sobre esta mesma especie, nin saber cal é o punto número cero, poñer en marcha unha medida que despois non se vai a poder avaliar si foi efectiva ou non, pois pues, aí está a polémica, non?
0: Claro. Diz que, bueno, que é un sistema que xa se leva vendo, utilizando, aínda que sen estudos concretos como nos disco. ¿Esto como funciona? ¿Realmente que estes trebellos que emiten unha serie de ondas que se supón alonxan das embarcacións aos cetáceos?
1: Sí, estos dispositivos o que emiten son sons que entran dentro do rango de audición dos cetáceos. O que pretenden é que os cetáceos, digamos, se asusten e fuxan das redes, ¿no? Sí. Pero, bueno, aí hai varias circunstancias. Eso podría funcionar si fose, digamos, un cetáceo que vaya en silencio e entonces ese dispositivo que fai advertirlle que ali hai unha rede. Eso podría funcionar para as toniñas, efectivamente, pero na maior parte dos casos, para o resto dos golfiños e para os arroaces, o sistema actuaría como unha chamada, ¿eh? Simplemente decirle, mirar, aquí hai unha rede, podedes vir rápido que estamos aquí pescando, ¿no? Entonces, aí está a súa inefectividade. O problema é que estos dispositivos emiten en continuo, é decir, que o que van a estar metendo muitísimo ruido no mar, e incluso podrían provocar o desplazamento dos cetáceos de donde estén esos, no caso de que funcionen, sí, de donde estén esos dispositivos, incluso pues facendo desaparecer, por así decirlo, de esa zona, ¿no? Entonces, claro, bueno, para a pesca sería fantástico, pero para a ecoloxía dos golfiños, pues non sei se sería tan bo que sexan, digamos, retirados de zonas donde les están alimentándose habitualmente.
0: Claro, unha das cousas que nos decía o presidente da Federación Galega, o Rubio, é que, bueno, os estudos que se puderon facer en outros lugares era con un número de embarcacións pequeno, falaba de 70 embarcacións, pero claro, si ahora se poñe en todos os barcos de pesca artesanal, que son miles, claro, o ruido que eso vai facer no fondo mariño sería espectacular, sería enorme.
1: Sí, efectivamente. A ver, de todas formas, a medida hai que conter as cousas como son, non? Porque a medida o que pretende é limitalo a unhas profundidades. É dicir, fala de colocación de redes a máis de 80 metros de profundidade. As redes se colocan a menos de 100 metros de profundidade. Por tanto, que o rango sería entre os 80 e os 100 metros de profundidade, non? Claro, a circunstancia é como un barco que leva en redes e vai a pescar en distintas profundidades, ten que colocar os dispositivos a máis de 80 e non ten que colocarlos a menos de 80. Aí está un pouco a situación.
0: Non é fácil, non, operativamente é complicado.
1: No.
0: Claro.
1: Non é fácil de facer e moito menos de comprender, non? Entón aí, bueno, entendo que tamén o malestar do sector pesqueiro pois ven un pouco por esa por esas limitacións tan extrañas, non? Que bueno, parecen tan extrañas.
0: Pois veremos definitiva a final que a decisión que toma o goberno do estado dende un punto de vista, bueno, do CEGMA, chegamos a este punto, como decías, bueno, porque temos unha especie como a toniña que está en peligro de extinción. Nesa situación, o sector pesqueiro ten moita culpa, pouca culpa, ninguna culpa?
1: A ver, nós como CEMA levamos dicindo dende hai 20 anos cal é a situación. E aquí todo o mundo mira para outro lado, tanto o sector como a administración. Entón, claro, ninguén pode decir que non ten culpa, por así decirlo. É dicir, estamos advertindo desta situación dende hai 20 anos, nadie se senta a falar de cal é a situación, neste caso, das especies que están sufrindo, en algún caso, hasta límites de supervivencia, como é a toniña, pois, o impacto das actividades pesqueiras. Todo o mundo vamos a comprar peixe e pensamos que é caro, pero no prezo de comprar o peixe non vai o custe destas especies que morren, que están desaparecendo. Entón, bueno, pois hai, digamos, distintos niveles de culpabilidade, por así decirlo, ¿no? A nivel social en xeral, a nivel do sector e a nivel das administracións, ¿no? E entón, pois como se mira para outro lado e non hai vontade de sentarse, pois así estamos.
0: ¿Sí? Bueno, pues o mellor o que hai que facer é sentarse e chegar a acordos entre as diferentes partes, a ver se si algún día o conseguimos, ¿no? Neste e en outros asuntos que hai sobre...
1: Sí, pero para a toniña xa vai ser tarde.
0: Vaya, claro.
1: Cando nos sentemos para a toniña xa vai ser tarde porque xa está sendo.
0: Bueno.
1: Ese é o problema.
0: Alfredo, graciñas, como sempre, por atender a nosa chamada. Unha aperta grande.
1: Muy bien. Muy bien, un saludo para todos los oyentes.
0: Hasta luego. Pues, bueno, pues esa visión también, dende o CEGMA, en este caso, dende o, sobre esta situación que hay ahora mismo y esas medidas que quiere establecer o goberno do Estado para evitar a pesca de golfiños, de toniñas, neste caso, esta pesca accidental, y bueno, y a preocupación también dende o sector pesqueiro ante unas medidas que, de momento, están en estudio, non é fiable totalmente. Chegamos a unha, servizos informativos, logo continuaremos aquí vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, vos dicen, segunda parte moi musical que mostrerose.

0: casa y un par de meses que no se pasa por aquí. A ver qué nos, a ver qué nos conta Oxe. Y seguimos a las 2 de la tarde viviendo a costa de la muerte aquí en Radio Nordes. O que toca a esta hora, como siempre, e botar una ollada a Axenda. Algunas de esas citas recomendadas para esta fin de semana por la Costa da Morte. O se venres, por ejemplo, en Cabana, 6 de la tarde, en el pabellón municipal, tendrán lugar a clausura de las actividades deportivas. En Coristanco, a 8, en la biblioteca, faladoiro literario, Pel Memoria, Silvia Tasende. En Corcubión, a 8, Uxía, en concerto. En Indómitas, ese disco dedicado, homenajeada este año, no Día das Letras Galegas. Conta la máis coas ilustracións de Vicky Rivadulla. Na Laracha, hoxe ás 10 da noite, na Casa da Cultura, continua o Festival do Humor, o monólogo de Osvaldo Digón. Ás 5 da tarde, no Polideportivo Municipal de Lase, clausura da Escola Municipal de Patinaxe Artística, en Malpica, hoxe ás 8:30, no Fogar do Pensionista, na Casa do Pescador, un mundo que se nos va razóns para rebelarse. Presentación literaria de Carlos Taibo, realizado por Mallas de Area. En Ponteceso, sea 7 de la tarde, en la tienda dos libros. Presentación do libro de Robert Cajiao, Cadena de Favores. En Vimianzo, sea 5 de la tarde, no pabellón municipal, exhibición de las escuelas deportivas, gimnasia, taekwondo, tiro con arco, etc. Luego a 6:30, na Praza do Concello, hinchables para alumnado de las escuelas culturales y deportivas. Y sigue, a 7:30, na Casa da Cultura, va a haber una exposición de trabajos de arte de Panillo, la Escuela Municipal de Arte de Panillo. Y a 8:30 de la tarde, no auditorio municipal, teatro, con figurantes de la Escuela Municipal de Teatro. O sea, no se aburre en Vimianzo. E por último, ás 9 da noite, xa nesta xornada con unha churrascada para o alumnado das escolas deportivas a partir das 9. Deportivas e culturais. Bueno, mañan sábado, en Cabana de Bergantiños, a 6:30 da tarde, clausura da Escola Municipal de Bailes de Salón e Ritmos Latinos. En Carballo, ás 2:30, San Ramón, Pulpada de San Ramón. En Carnota, mañan a 7 da tarde, Novaro Tinglado, presentación de A Chuvia sobre Omar, de Luis Caparrós. En Fisterra, mañana o mediodía, ás 12, no Mercado Cultural, presentación do libro Historia de Galicia, de Ramón Marcote, a reedición. Na Laracha, mañana ás 11 da mañá, no Castro de Montes Claros, visita guiada ao Castro, co arqueóloga Puri Soto. En Lase, dende ás 11 da mañá, na Praza dos Voluntarios, va a ter mañan sábado o Día do Deporte na Rúa. Vámonos a Tamalpica, mañan ás 8:30 da tarde, no Fogar do Pensionista, na Casa do Pescador, presentación da canción da Romería de San Adrián. E ás 9 da noite en Zas, pois segunda das citas coa mostra de teatro afeccionado La Barta Pose. Neste caso van a actuar a Asociación Cultural Faíscas de Arteixo, de Barrañán, coa obra Un Fiambre, Unha Rosca e Un Cancán. Unha comedia. A ver, es un 9 da noite no auditorio de Zas. Rematamos coas citas polo domingo en Camariñas a 7 da tarde no Centro Cultural da Casa de Pedra, Festival da Escola Municipal de Música de Camariñas. En Dumbría, o domingo ás 5 da tarde, na Casa Cultural de Olveira, tamén música tradicional, clausura das escolas, da Asociación A Fonte Santa, os gaiteiros de Buxantes. En Malpica, a partir das 12:30, o domingo, no auditorio do Centro Cívico, gala de fin de curso da Asociación Carcaxía. E por último, en Vimianzo, o domingo ás 6 da tarde, no auditorio municipal, tamén o Festival de Música Moderna da Escola Municipal de Música. Así que sabedes, música non vai faltar nesta fin de semana na Costa da Morte. 1:17, seguimos aquí vivindo a Costa da Morte.
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar? Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
2: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. Novena edición da Mostra de Teatro Afeccionado La Barta Pose. Este sábado ás 9 da noite no Auditorio de Zas, a Asociación Cultural Faíscas de Arteixo presenta a comedia Un Fiambre, Unha Rosca e Un Cancán. Goza desta cita cas artes escénicas na Mostra de Teatro Afeccionado La Barta Pose, do 23 de maio ata o 20 de xuño. Concello de Zas. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.

0: E parámonos nalgúnha desas actividades destacadas para esta fin de semana, nunha que ademais vai ter lugar hoxe mesmo, a xoito, en Corcubión. Vamos poder disfrutar da música sempre maravillosa voz de Uxía Senlle. Que tal, Uxía? Moi boas.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Ademais, é unha das actividades aínda con motivo do Día das Letras Galegas e, bueno, presentando ese libro-disco Indómitas, que estás... digamos, dando voltas por toda Galicia, libro dedicado a bueno, a homenaxeada este ano nas Letras Galegas, que é Begoña Caamaño.
1: Sí, sí, a verdade que é unha xira moi gratificante porque me permite lembrala, celebrala, bueno, e presentar este traballo, que é unha especie de carta musical en nove ondas a Begoña, unha carta de agradecemento, ¿no?, por ter pasado pola miña vida e pola de tanta xente.
0: Bueno, e ademais que ten unha vinculación fonda aquí coa Costa da Morte, porque leva tamén as ilustracións de alguén moi querido por nós aquí en Radio Nordés, como é Vicky Rivadulla.
1: Sí, a verdade é que foi unha sorte atopala no camiño bueno, e tela como ilustradora neste traballo, unha gran pintora, e creo que retratou en imaxes moi ben as cancións, bueno, e a propia Begoña, creo que ten esa forza, esas cores, ten moito mar tamén, e que está moi presente na obra e na vida de Begoña, non? Entón, bueno, é unha sorte, e ademais, imos, se non lo permite a tecnoloxía, proxectalas tamén para que a xente poida ver en formato grande.
0: Ah, bueno, hombre, seguro que sí, pues mira, que con esas ilustracións aí a toda cor, ¿eh?, y en gran tamaño de Vicky Rivadulla. Oye, bueno, libro disco, neste caso, no que ademais, bueno, contas con moitas outras colaboracións, neste caso xa musicais.
1: Sí, moitísimas, porque eu quería que fose un disco coral coa participación de amigas que a coñeceron en vida, non todas, pero a maioría das que colaboran sí que coñeceron a Begoña, entón, bueno, pues hai moita emoción e moita implicación. Está Guadi Galego, que canta conmigo na Casa das Amigas, un poema de Ana Romaní, fermosísimo. Tafalla, que canta As miñas compañeiras, outro poema de María Reimondes, extraordinario. Está Antía Meixeiras, que fai Circe de Penélope, que aínda que ela é máis noviña e non coñece a Begoña, pero sí leo a súa obra e eu estaba entusiasmada coa posibilidad de colaborar. Margarida Mariño, no chelo, que participa en dúas pezas. As miñas irmás, as mozas, que participan na Castiña da Comboa, e tamén a Pedreira, que ademais compuxen esa peza que conta un pouco, pues, as nosas vivencias na Illa de Arousa, en esa casiña da Comboa na que disfrutamos tanto.
0: Bueno, pues recordando e homenaxeando a Begoña Caamaño, Oxe, na Casa da Cultura de Corcubión, Uxía, evidentemente a todos estes colaboradores non podes leválos a todos os concertos. Sería bonito, non? Pero é imposible, claro.
1: Estaría moi bonito, pero temos algunhas sorpresas, sempre sorpresas. ¿Sí? Un pouco de rapazada que vai aparecer por aí, axudarnos a cantar algunha pesa. E vou acompañada dunha arpista maravillosa da Bretaña, que leva moitos anos afincada en Galiza e que vai contarvos maravillas sobre a relación tamén de toda a materia da Bretaña e o tema artúrico coa nosa terra. Entón, bueno, a conexión perfecta. Bleuven Le Friek é o seu nome. Bueno, toca arpa clásica e, bueno, é unha hermosura tamén poder tela ao lado e disfrutar dese acompañamento único.
0: Indómitas, con Uxía, con Vicky Rivadulla, Ose, en Corcubión. Uxía, sempre un placer falar contigo. Graciñas.
1: Moi ben, un bico moi grande. Vémonos a tarde. Chao.

0: Estamos acabando de seguir falando de música. Contrabando, ese o título, o primeiro disco do grupo do Ribés, que reivindican a tradición oral da Costa da Morte. O grupo do Ribés que, bueno, pues nada, acaba de poñer hai uns días xa nas diferentes plataformas, en internet, este primeiro traballo discográfico, con o texto que nace, pues eso, coa vontade de situar a pandeireta, a voz, o baile, no centro da experiencia musical. E claro, como sempre nos gusta, pues destacar a xente daqui da Costa da Morte que da o paso musical, aí con discos, con concertos, etcétera, pues digo, pues vamos a chamarlle. A todas non podía, porque son moitas, pero por lo menos un par das compoñentes deste grupo de Do Ribés. Adri, Jenny, que tal? Moi boas.
1: Hola, boa.
0: Cantas odes? 4 ou 5?
1: 5 actualmente.
0: Bueno, vai cambiando eso, lojo, así...
1: Antes tiñamos unha compañeira máis, Alba, pero bueno, por motivos personais tuvo que deixar para casi 2 meses.
0: Bueno, pues nada, aquí acaba de, supoño que estaré descontentas, felices, así como un poquiño de nervo incluso con o lanzamento do disco.
1: Sí, a verdad que, bueno, medos tiñamos moitos porque era o noso primeiro disco, o noso primeiro EP. A verdade é que tiñamos así un pouquiño de medo para ver como, por ver como reaccionaría a xente, pero estamos moi contentas porque, bueno, despois dunha semana, que xa leva unha semana fora, pois vemos que tuvo bastante boa acollida, a verdade.
0: Bueno, ten aceptación e unha semaninha non é nada, dalle tempo, xa verás, como a xente vai a ir coñecéndovos e cada vez escuitando máis e dándovos os paraméns. Oye, de onde sodes as cinco componentes? Sodes, porque hai unhas de Carballo, outras de outras localidades da zona, a ver, dime máis ou menos por onde...
1: Sí,
0: Adri
1: e Jenny, que somos as gemelas, non as dúas, somos de Carballo,
0: sí.
1: Elena é de Malpica, Nerea de Carral e Paula de Muxía.
0: De Muxía, bueno, es decir, a de Carral acollémola igual, ¿no? Como si fuera da...
1: Sí, temos a acollida.
0: bueno, oye, non pasa nada, non discriminamos, non discriminamos tampouco. Oye, como xurde a formación de, bueno, deste proxecto de Do Ribés?
1: Pois foi na pandemia, solo estábamos Jenny, Elena máis eu, Adri, e nada, estábamos aburridas, porque obviamente na pandemia todo mundo se aburriu,
0: claro.
1: E quixamos facer cada unha na súa casa un vídeo e xuntalo, pero salía seguido todo mal. Nunca no. Sí, nunca podíamos montalo porque non cadraba nada.
0: Vaya.
1: Entón, sí, entón, pois daí, despois, cando abriron, podemos quedar en persoa e tal, xa empezamos a ensaiar, e nada, incorporouse despois Alba, despois Paula, e por último, agora, fai cousa casi de un ano, incorporouse Nerea.
0: Bueno, oye, pero si empezó esto xa na pandemia, xa levades unha temporadiña longa aí dándolle a pandereta, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí.
0: Bueno, e agora con este primer disco que acabades de sacar, e eso, coa pandereta sobre todo como gran protagonista, además das vosas voces, evidentemente. É dicir, que un disco completamente tradicional, podemos dicir.
1: Sí, o que pasa que non queremos que perda a esencia, porque a nosa música de raíz é o que é. Entón, aínda que temos dúas cancións producidas,
0: sí,
1: non nos gustaría que perdera esa esencia.
0: Claro, esencia do tradicional.
1: Entón, pois, nada, preferimos manter un pouquinho eso, bueno, parece que está resultando bastante ben.
0: Que está gustada. É dicir, que non rexeitades tampouco a incorporación, ou mellor, de novas tendencias, de novas tecnoloxías en algunhas das cancións, pero maioritariamente o que buscades é a esencia do puramente tradicional.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, costou moito logo escoller, preparar, decidir que cancións se iban a formar parte de Contrabando?
1: Bueno, non demasiado, pero algún así, porque ao ser cinco, unhas querían unhas, outras querían outras, bueno, pero nada, escollemos fácil. Nos facemos encuestas.
0: Dentro do grupo, entre as cinco, para esa enquisa.
1: Sí. Despois, os que máis votos teñen, porque nos gustan máis ou así, pois pues sempre escollemos así.
0: Democracia pura e dura dentro da banda.
1: Exacto.
0: ¿No? Bueno, oye, sí. pues está moi ben. Oye, e ata agora, durante todos estes anos, estuvedes tocando no estudo, tocando por aí concertos, en festas, foliadas, etcétera. Como foi todo este tempo?
1: Pois a verdade é que moi ben, porque, bueno, estuvemos gravando con Andrés Boutureira. Bueno, estuvemos facendo concertiños por aquí, por Galicia. En outubro do ano pasado tamén fomos a Buenos Aires e a Montevideo. Dar concertos por alá.
0: Con ta experiencia esa, como foi?
1: Sí, pois genial. A xente acolliu-nos super, super ben. A verdade que viñamos moi, moi contentas.
0: Oye, que maravilla, claro, joa. Sí. Que maravilla. Bueno, e agora xa co disquiño baixo o brazo, supoño que este verán non parades de dar concertos.
1: Sí, xa temos algún aí pechado, algún queda, non sei, por pechar, pero creemos que vai ser un bo verán.
0: Bueno, decimos ye logo, alcaldes, alcaldesas da Costa da Morte, si queren ter a mellor folia da historia no seu concello, que vos chamen.
1: Ay, sí, que nos chamen, obvio.
0: Si queredes poñer o concello do Ribés, pois hai que chamar a esta xente para calquera foliada, concerto, verbena, vos ides a donde vos chamen, ¿no? Non decides
1: sí.
0: Que non nada.
1: Exacto.
0: Bueno, oye, pues nada, parabéns polo traballo, parabéns por bueno, por esa sensibilidade, ¿no? Que tedes coa cultura, coa tradición galega, por seguir traballando nela y que vaya moi ben con este disco, o sea, nos iredes contando, si tedes datas, si tedes concertos por aquí pola Costa da Morte, mandade mensaxe que nos damos un poquinho de difusión sin problema.
1: Vale, muchas gracias.
0: Digo eu. Pois, oye, Adri, Jenny, moitísimas grazas por atendernos e nada, darlle os parabéns a vosas compañeiras e a seguir poñendo Galicia enteira do revés. Unha aperta.
1: Igual, gracias, apertas.
0: Hasta logo, chao.
1: Hasta logo.

0: Torribes, así se llaman, ¿eh? Con contrabando, que por cierto no fala de contrabando de sustancias, sino de esa transmisión, ¿no? Da nosa cultura, da nosa tradición de mulleres de xeración a enxeración. Por tanto, que leva tamén imaxes grabadas de Malpica, ¿eh? No disco. Botadelle unha ollada, e unha escoita. Unha 37, seguimos.
1: Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno? A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberán conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible o uso responsable da luz e eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde. Inscríbete en axover.org. Organiza a Xover. Colaboran Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña. O asfalto de Carballo volve a vibrar. Sente enerxía, supera os teus límites e vive a gran festa do atletismo. Xa está aquí a 10K de Carballo. Tes ata o 3 de xuño para asegurar o teu dorsal. Non deixes que cho conten. Corre, inscríbete xa. Múltiples categorías, dúas distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros. O domingo 7 de xuño, chega a 10K Carballo. Concellería de Deporte, Concello de Carballo.
2: Este venres 5 de xuño inaugúrase o menú de tapas os mediodías de Auen Fútbol Club. Goza das mellores tapas por só 2,50 €. O menú completo por tan só 7,50 € con bebida e café. Lembra inscribirte no campus de verán de xullo e agosto. No polígono de Bertua en Carballo, Auen Fútbol Club. Xogamos, comemos, desfrutamos xuntos.
3: Vivindo a costa da morte.
4: Hola, muy buenos días. Ya vos gustaba de menos, ¿eh?
0: Hombre, bueno, esperemos que sí. Bueno, porque, oye, nos encantados, ¿eh? Así, por lo menos una vez o mes de chamarte, de falar contigo y que nos contes historias relacionadas coa Costa da Morte, coa nosa historia. Bueno, ¿por dónde van un poco os tiros? ¿De qué nos vas a falar?
4: Pues hoxe vou ir un poquinho máis pola historia pura e dura, que xa levábamos tempo sin ir por aí, por esos derroteiros. Non, pola idea da Costa da Morte como a centro do mundo ou periferia. Sempre temos a idea, non, de a Costa da Morte, a fachada atlántica da Costa da Morte, que ten aí o impoñente Finisterrae, que é como a fin do mundo, non? Cando chegaron os romanos, unha cultura mediterránea, que viron de repente o Atlántico e dixeron, uf, aquí xa non hai nada máis, isto é o último lugar do mundo. Pero non sabían eses romanos, ou quizáis sí, pero a historiografía posterior, pois non lo fixo ver así, non sabían que moito antes da chegada dos romanos a nosa terra, pois había pois unhas culturas que tiñan un comercio pois bastante intenso con outras zonas do mundo, que polo tanto a Costa da Morte pois era un lugar de paso, non era un lugar de destino, non era un lugar final no medio da nada, non?
0: Claro.
4: Entón, iso, sempre temos a idea de que a historia antiga, todo importante, sempre pasa pois en Roma, Grecia, Egipto, pero que temos que ter en conta que aquí na nosa zona había un intercambio cultural bastante intenso e además tamén comercial grazas ás rutas marítimas. Non é coincidencia que despois na época romana houbera a Torre de Hércules. É dicir, como é que temos un faro romano dos máis antigos do mundo ainda en funcionamento, non? Será porque realmente era necesario polo intenso tráfico de comercial que de movimentos, non, que había polo mar e pola zona, non?
0: Uh-huh.
4: O importante é cando falamos de todo o que ven antes dos romanos, moitas veces váisenos a idea aos celtas, non? Si que a verdade é que os celtas para mí son unha pequena parte do que eu dou en chamar toda a cultura atlántica, non, onde se engloban pois todas as culturas que houve na nosa zona e que foron facendo pois todos esas transaccións culturais, transaccións económicas, etcétera. Os historiadores temos clarísimo que a Costa da Morte estaba super mega ultra conectada con Portugal, a Bretaña Francesa, Irlanda, o sur da Inglaterra, é dicir, incluso compoñían como esa civilización única, esa civilización atlántica, que moitas veces mal chamamos celta, non?
0: Sí.
4: Xa volvo a dicir, o período celta pois é unha pequena parte pois de toda esa de todos esos anos que levaron a civilización atlántica, non? Entón, que é o importante aquí? Mira, hoxe en día estamos en guerras polo petróleo, ¿verdad, José?
0: Sí, señor. Sí, sí, lamentablemente, hay que decir.
4: Lamentablemente, pues nesta época era o estaño. A nosa zona pues era un lugar onde había moita presenza deste elemento, ¿no?
0: Uh-huh.
4: Estamos falando agora pues de épocas anteriores aos romanos, idade dos metais, casi idade do bronce, entre 2800 a.C., ¿no? Entón, o estaño era necesario para fabricar o bronce, ¿no?
0: Uh-huh.
4: E facer unhas armas moito máis prácticas, ¿no? A alineación de de cobre estaño, pues daba no bronce, ¿no? Entonces falan de que moitos investigadores de claramente a Costa da Morte era un punto moi importante para a extracción deste elemento e, por lo tanto, tamén para a fabricación de todas as ferramentas que foran necesarias, ¿no? E que o comparan, como decía, pues este estaño pues co petróleo actual, ¿no? Entonces, de aí a importancia da nosa Costa da Morte como punto estratégico, comercial, cultural, etcétera, e non tanto esa fin do mundo, non? É dicir, Galicia non sería o final do mundo, senón unha zona integrada pues, dentro desas rutas atlánticas da Idade do Bronce. Que, de feito, sí. Agora os ointes estarán dicindo, Adrián, madre mía, tes historiador, estás te enterando de todas as etapas históricas que estás facendo, pero que estás me facendo aí moitos saltos, non? Isto acórdame unha cousiña, ti xa sabes que eu trabalho no Valme do Dombate.
0: Sí, sí.
4: E unha das cousiñas que facía sempre cando empezábamos a visita, o primeiro que dicía, os dolmes non son celtas. É claro todo o mundo. Como?
0: ¿Cómo? ¿Qué? Claro.
4: Os dolmes son celtas, non? Os que viven nos castros, non? Estos que estou falando agora, non? Que alineaban o cobre, o castaño, facían o bronce e tal, vivían nos castros, enterrábanse nos dolmes. Non era así. Temos moitas veces, pois, facemos unha mezcolanza das etapas históricas e os dolmenes, aínda que os eruditos do século XIX, pois, nos misturaban todo. Para eles, para Pondal era super claro. Cando iba á cidade de Borneiro, dicía, os que vivían aquí enterrábanse un poquinho máis abaixo, ali na, un poquinho máis arriba, ali no dolmen de Dombate, non? Pero non era tan fácil con iso. Realmente, por exemplo, o dolmen de Dombate pertencería tamén a outra época moi importante, non? Desta esquina que nos parece que é periferia, pero non, que é o Neolítico. É dicir, a Costa da Morte no Neolítico creemos que estaba super mega ultra poblada. Ao contrario do que podemos pensar hoxendía. Hoxendía pensamos que é unha zona pois, bastante periférica con respecto ao eixo atlántico, etcétera, non? Pero que teñamos unha das maiores concentracións de megalitos aquí na Costa da Morte fai ver de que tiña que haber xente para construílos. E ademais en gran cantidade, porque son construccións bastante grandes e que implican pues, moita man de obra.
0: Sí, ¿no? Esas pedras entre dous non as levaban, eso está claro.
4: Non, prometo que haxa ahora teorías dos alienígenas e cousiñas así, non? Entón, pois, é outro punto, non? Estamos indo moito máis para atrás, para o Neolítico, estamos falando do 4000 antes de Cristo, non? Que tamén esta presencia, non? Dun megalitismo tan inxente, pois pues, fainos ver que era unha zona pues, bastante primordial tamén na cultura da época, non? Esta Costa da Morte, non estaba tan na esquina. E despois tamén temos que ir ao que me gusta a min, as lendas, non? As lendas tamén fan ver que a Torre da Morte era un lugar primordial, porque non sei se sabes, falei antes da Torre de Hércules,
0: sí.
4: Hai unha lenda, non, que nos di que, bueno, Hércules tuvo que vir, non, para matar ao xigante Xerión, viña detrás del porque o xigante fuxía, roubar o ganado, e chegaron a Brigantium, é dicir, a actual Coruña. Ali doulle morte ao xigante Xerión, e como lle dou moita batalla, Hércules dixo, vou facer aquí un monumento, vou enterrar a súa cabeza, vou facer un monumento, e hoxendía, pois, xa o estudo da Coruña, da Deputación da Coruña, mas tamén unha das lendas relacionadas co faro romano máis antigo do mundo. Pero que hai outra relacionada, pois, co celtismo, que de feito contribuiu a esa idea, non, de que realmente os castros, os dólmenes, ou todo o que teña que ver con pedra prehistoria, pois, temos que relacionar con algo celta, cando falamos de Galicia, que non é sempre así, pero esta lenda contribuiu un poquinho a eso, que é a lenda de Breogán, aparece no noso himno,
0: sí.
4: Apontado, non? É dicir, fala de que, segundo Lebar Gabala, que é un libro que escribieron uns monxes irlandeses, non? Dice de que Breogán fundara unha gran cidade en Galicia, e desde unha enorme torre, non? Os ointes terán que adivinar calé, eu creo que xa queda claro, pois o seu fillo Id conseguiu ver Irlanda desde esa torre, non?
0: Tiña
4: moi boa vista. Pois xa se subes a Torre de Hércules e ainda podes ver Irlanda, non? Entón, a partir de aí, comenzaría unha expedición cara a Irlanda dos chamados milexios. É dicir, isto é unha lenda, pero que mezcla tamén con elementos históricos reais.
0: Claro.
4: Entón, estamos vendo que había unha navegación. Parece que as navegacións eran cousa, pois, dos romanos e posterior, pero non. Antes dos romanos, había unha navegación, pois, máis ou menos importante, non? A que permitía esos movimentos, pois, desde o Mediterráneo, pasando todo pola costa atlántica norte de Europa, non? E ademais, é importante que aparezamos, porque os irlandeses realmente coñecen esta obra, non? E falan, pois, desas relacións. Non é tanto que Galicia e Irlanda non sexan o mesmo, senón que están conectadas históricamente. Despois tamén hai outro feito histórico, que sempre chamou moita atención, a mí gustou moito a Bretaña francesa, tamén hai unha cosa que se chaman as Islas Británicas, son aí que de feito hai confusión cando falas en inglés, non? Porque é Brittany, Britain, e que pasa? Que nós tamén temos unha Bretoña, ali cerca de Mondoñedo, no norte de Lugo.
0: Sí.
4: E isto por que? Isto mezcla un poquinho lenda, pero tamén hai moito feito histórico, non? No século VI, coa chegada dos vikingos, non, desde a zona de Escandinavia cara o occidente europeo, pois vai pouquiño a pouco facendo que moitas comunidades, non, de Francia, Inglaterra, etcétera, pues tenían que ir fuxindo cara a zonas onde ainda non chegaran estes vikingos, non? Entón, claro, hai uns movimentos un pouquiño obligados por esta comunidade vikinga, e dase que de que os anglosaxóns, non, pois chegan así varias dotacións de anglosaxóns, pois xusto á costa norte de Lugo, non? E entre eles, pois estaba o que será despois o bispo Maelok. Non sei se a xente que nos está ouvindo ou ti coñeces a Sidra Maelok. A Sidra Maelok recibe o nome pois por este bispo, un bispo anglosaxón que chegou ao norte da costa de Lugo, metiuse para dentro porque, evidentemente, se quedaban na costa, podían ser presa dos vikingos, entón meteronse máis para dentro, cara cerca de Mondoñedo, e ali fundaron pois a diócese da Britonia, que despois daría máis tarde, pois, en que o Ladiño en Mondoñedo se fixaron a catedral, e chegara a ser incluso provincia galega, non? Entón, vemos aí, pois, como máis ben, o Atlántico era o centro do mundo, estaba todo conectado, e en todo ese entramado, a Costa da Morte era un lugar moi importante, non? Nin éramos periferia antes, ni tampouco somos hoxendía, non?
0: Oye, pues la verdad que está muy interesante todo esto que contas, porque eso, misturamos ahí lendas con historia, misturamos etapas históricas, ¿no? Porque dos castros os dolmes, hay varios miles de años, podemos decir, ¿no? De diferencia.
4: Sí, estamos, yo siempre decía que es imposible, ¿no? Es decir, cuando se fixo o dolmen de Don Bate, ¿no? Ainda non había castro, e cando se construiu o castro xa tiña o dolmen de Don Bate polo menos 3.200 anos, non? Entón, estamos falando, pois, de épocas bastante dispares, o que pasa que sí que é verdade que se non estás xusto metido na ciencia histórica, pois todo parece que está cerca, non? Cronolóxicamente, e que todo, pois, foi entre hoxe e antonte, non? Realmente sí que hai diferenzas, pero vemos ese o que pretendía, non, dando este así esta Macedonia de datas e de períodos históricos, era demostrar que realmente en todos, pois a Costa da Morte tiña ese lugar primordial, xa fora dun xeito ou outro, non, e que non era esa periferia que de tanto se fala hoxe en día.
0: Home, eu te ven claro sempre que éramos centro, Adrián, ¿no?
4: Sempre, centro do mundo.
0: Non periferia, centro do mundo. Bueno, oye, Adrián, sempre un placer escoitarte e que nos cheques todas estas cousas, que nos las contes. E nada, simplemente preguntarche, porque, bueno, como estades que vos salides con Denis Jures, entre cancións, concertos, premios, colaboración, non sei, a que andades de Caragondi e de Xoxe?
4: Pues mira, hoxe xusto me estás pillando aquí de viaxe para Barcelona, que imos actuar no Tradicionario, pues nos moita ilusión, que a verdade que é unha sala bastante importante para música alternativa e sobre todo música de raíz. E despois, aproveitando un poquinho a viaxe, da que volvemos de Barcelona, imos parar en Viniegra de Abajo, que é un lugariño así, un pueblinho de La Rioja, onde se fai un festival así que me recorda moito a, polo que vin en fotos, a tal Oficiletras. Entón, pois, imos ir aí ao Oficiletras riojano tamén. Bueno. Pois nada, para a casiña que hai que celebrar o censo do Depor.
0: Ah, mira que ben, tamén, non? Hai que guardar tempo tamén para eso. Oye, estades preparados para ser a canción do verán ou non estades preparados?
4: A verdade é que xa quitáramos un tema con Ortiga cando acabar o verán, porque gustanos moito o verán e non queremos que acabe. E agora este, xa vistes que sacamos en maio, ainda estaba asomando o verán, pero xa está xente cantando, está xente xa con indo xa á praia, con mood, como se di agora, de verán. Está entrando moi ben, xa tocamos así en algún directo, cuidámoslo a estar con Mondra nas festas da Ascensión e despois nos outro día tamén no Festival de Cannes, e está entrando moi ben. Eu creo que canción do verán non sei, porque as de Jordi Jan ainda están pegando fuerte, pero bueno, algo se podrá facer, sí.
0: Bueno, ti xa verás como acabades todos o domingo celebrando o ascenso do Depor aí ás certas horas cantando isto de que se nos faga de día.
4: Que se nos faga de día, sí señor.
0: Unha aperta, Adrián. Boa viaxe.
4: Veña outra. Grazas.

0: 2:16, repasamos agora a información da mañán aquí na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Evacuado en helicóptero un home de 45 anos en Corme, en Ponteceso, logo de sufrir queimaduras mentre realizaba labores de desbroce. Sobre todo na súa cara. O Centro Social de Coiáns, en Carballo, suma un novo recoñecemento como finalista dos premios da Casa da Arquitectura 2026. Na Raracha, o Pleno aproba amortización anticipada de máis de 900.000 euros en débeda municipal. Asuntos no Parlamento Galego. A banda, o Bloque Nacionalista Galego consegue activar a restauración do muro de ruído no mosteiro de San Martiño de Ozón, en Muxía. Tamén piden a Xunta de Galicia que requira a Xeal que free a destrución dos postos de traballo e mellore as condicións do cadro de persoal no convenio laboral. Son algúns dos asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés. Sempre repaso a actualidade, que empezamos coa información meteorolóxica.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Vamos, información do tempo que nos achegan dende Meteo Galicia, Ose Ana Laje.
3: O día de hoxe está caracterizado por ceos con abundantes nubes que agora pola tarde progresivamente se van a ir abrindo claros no ceo y esa humidade ambiental va a ir desaparecendo, non totalmente, pero lo menos disminuindo, eso sería a palabra. En canto ás temperaturas, lógicamente, ao chegar menos radiación solar directa, as temperaturas resíntense na vosa zona no día de hoxe, máximas que estarán sobre os 20 graus. E ademais tedes ventos do nortes que sopra hoxe con intensidade moderada. Para fin de semana, en xeral, tempo seco e soleado. En ceos con non totalmente azuis, en ningún caso, nubes de tipo medio, tipo baixo, e temperaturas que estarán con poucos cambios respecto aos valores de hoxe. E hai circulación do nortes, pero con menos intensidade que hoxe.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Un home de 45 anos resultou ferido esta mañán en Corme, un Ponteceso, logo de sufrir queimaduras, sobre todo na súa cara, mentre realizaba labores de desbroce nunha finca da súa propiedade. O suceso producíase alrededor das 11:15 en Corme Porto, cando o home estaba a traballar na queima de restos vexetais. Até o lugar desprazouse o helicóptero medicalizado, unha ambulancia do Servizo de Urxencias Sanitarias do 061. O ferido foi evacuado ao complexo hospitalario universitario da Coruña, o CHUAC.
5: Radio Nordés.
6: Yo tenía que venir un chuanta dentista, pero es que me encanta el azúcar, ¿eh?
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
0: O Centro Social de Goiáns, en Carballo, suma un novo recoñecemento como finalista dos premios da Casa Arquitectura 2026. Este centro social, en Xoane, no Concello de Carballo, continúa acumulando recoñecementos nos principais certames arquitectónicos do Estado. O edificio vén de ser seleccionado, como decimos, como finalista neses premios 2026 da Casa da Arquitectura, que depende do Ministerio de Vivenda e Axencia Urbana. O proxecto, deseñado polos estudos Nula Estudo e FCA, destacou na categoría Excohesión Central centrada en iniciativas que promueven a inclusión social, a identidad colectiva y equilibrio territorial no ámbito rural. Este nuevo reconocimiento súmase a selección de edificios dos Premios Arquitectura 2026 do Consello Superior de los Colegios Arquitectos de España e tamén a súa presenza nos Premios FAD, un dos galardóns máis prestixosos da arquitectura ibérica. Segundo o alcalde Daniel Pérez, o proxecto demostra que o investimento público nas parroquias pode combinar deseño contemporáneo, integración paisaxística e servizo á veciñanza.
1: Hora 14 Nordés.
0: Falamos agora dos diferentes plenos. Na Laracha aprobouse a amortización anticipada de máis de 900.000 euros de débeda municipal. A proposta saíu adiante coas abstencións do PSOE e do BNG e financiarase co remanente de tesourería do exercicio 2025. En Vimianzo, o Concello saca a licitación do proxecto de pavimentación do núcleo de San Fins de Cambeda, unha actuación demandada pola veciñanza e destinada a mellorar a funcionalidade e a imaxe deste núcleo rural. O proxecto conta cun orzamento base de 80.000 euros e un prazo de execución de 5 meses. Mentras en Lase, Unidas Podemos denunciou no pleno un novo contrato de servizo da Soda do Fogar, o SAF. Aseguran que favorece a grandes empresas fronte ás traballadoras e os usuarios. O concelleiro de Podemos en Lase é Fernando del Moral Regalde.
5: Obviamente non íamos deixar aos maiores en servicio, pero baixo noso punto de vista, este contrato é unha mala solución. Privatizador, pouco transparente, machista, racista e que ignora o galego. Penso, sinceramente, que quen votou a favor había de asumir a responsabilidade do que poida pasar no futuro. Nos, con certeza, desde a oposición, vixiaremos e denunciaremos cada irregularidade que poida existir no futuro.
0: Podemos que se abstivo nesa votación. O Pleno de Cabana aprobou por unanimidade as 4 propostas presentadas polo BNG nunha sesión na que tamén se analizou a situación das contas municipais. Durante a liquidación do exercicio 2025, detectouse un remanente negativo debido á falta de cobro dunha subvención prevista, unha situación que o alcalde prevé compensar co deseño do orzamento 2026 en superávit. Segundo indican dende o BNG, no apartado político, se iron adiante iniciativas sobre a praga do Sabaril, o rexeitamento a prata de biogás da Laracha e a demanda da gratuidade da EGE de 55. Houve pleno tamén esta semana en Ponteceso, pleno que dou luz verde ao convenio entre o Concello e Portos de Galicia para a humanización do acceso ao porto de Corme. As obras estarán cofinanciadas por ambas administracións, levaránse a cabo con un orzamento de 800.000 euros. Por certo, ese pleno, APIN defende a continuidade do campo de fútbol e que se reubique a depuradoras. Sabedes que esa reubicación do campo de fútbol é un dos apartados nas obras previstas pola Xunta de Galicia para evitar inundacións en Ponteceso. Din de APIN que a depuradora está situada actualmente no centro núcleo urbano e argumenta que a súa localización resulta problemática, que a tecnoloxía actual permitiría alternativas con menor impacto energético e ambiental. Unha proposta que o alcalde sinalou no pleno que lle resulta, bueno, non lle resulta descartable e que podería ser trasladada á Xunta de Galicia para o seu estudo. E en C, hai pleno hoxe, o BNG vai levar dúas mocións a este pleno. Por unha banda, solicitar que se incorpore na rede de transporte público dúas rutas diarias e directas entre Fisterra e Santiago, con parada en C e cunha duración do traxecto non superior a hora e media, que se obrigue tamén ás empresas a cumprir cos horarios e os traxectos. E por outra banda, pois tamén solicitar a gratuidade da AGE 55. Imos agora ao Parlamento Galego, en donde o Bloque Nacionalista Galego levaba unha proposta conseguindo activar a restauración do muro derrubado no mosteiro de San Martiño de Ozón. Iniciativa que levaba Óscar Insua.
8: Evidentemente, os propietarios teñen que conservar os bens, pero a Xunta, se non se conserva, tamén ten a función de vixar e controlar. E decirle a xente e os propietarios que hai que facer. Digo eu, porque se eso non se fai por parte do patrimonio cultural, entonces, si non hai conservación, queda todo aí.
0: Iso, activouse doble actuación no Parlamento, tamén levaba outro asunto, en este caso, posando o seu apoio aos traballadores de Xeal.
8: Permitiron que aquí as empresas que estaban explotando recursos naturais se dedicaran a explotar a cambio de ningún beneficio social. Porque vostedes consideran que o emprego, dicir, ter traballadores, que é un beneficio social. E iso non é así. Os traballadores, é dicir, forman parte do complexo industrial. Se non hai traballadores, non hai empresa.
0: O Sobera, que pide a Xunta de Galicia que requira xeal que frea a destrución de postos de traballo e mellore as condicións de cadro de persoal no convenio laboral. E a Deputación da Coruña, que aprobou no pleno de OSE 4 proxectos de mellora da rede viaria provincial cun investimento global de casi 1.200.000 euros en varios concellos, entre eles o de Malpica e Ponteceso. As actuacións inclúen renovación de firmes deteriorados, a mellora da capa de rodaxe, reforzo de drenaxe e actuación da sinalización co obxectivo de mellorar a seguridade viaria en distintos puntos da rede provincial. A Xunta de Galicia recibe 7 ofertas para executar tamén obras de renovación do firme en 8 estradas autonómicas o seu paso por 10 concellos da Costa da Morte. Por certo, a Xunta recorda que dende hoxe están prohibidas as queimas agrícolas e forestais realizadas por particulares até novo aviso, unha medida que se adopta de maneira preventiva ante o incremento das temperaturas e o aumento do risco de incendio forestal na comunidade. Dende a Consellería de Medio Rural informan de que non se concederán novos permisos e os autorizados quedan sen validez dende hoxe mesmo.

0: vivir las rías. Maite González.
1: Isto é unha mensaxe para todos aqueles que che dixeron que non podías cambiar o mundo. Agora si podes, grazas ao efecto ser humano. Un superpoder que nos converte na única especie capaz de reverter o dano que causamos ao planeta e frear a fame e a pobreza. É hora de utilizar este poder. Descobre como facelo con manos unidas en efectoserhumano.org. A Coruña ten un equipo e unha afección de primeira. Desde a Deputación da Coruña, enviamos a nosa felicitación ao Depor polo seu ascenso e un agradecemento por amosar unha vez máis que a nosa paixón polo deporte non ten límites. Grazas por permitirnos soñar de novo. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
2: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
3: Ya estamos en primera y ahora toca hacer...